0: Martin Nasungu.
1: Amasu. Athembe lona. Kanti nathi si.
0: Yes, Lord.
1: Thembe lona.
0: Aha.
1: Amasu.
0: Enkosi yami.